0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja, përsërinë takimin tonë një javë të së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj radhe dëgjues të nderuar do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë e fjalës hynore të dielës së 25 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës.

Fjala e Zotit e kësaj sidjelit të dashur vëllezër e motra e dëgjues të nderuar është një thirrje që na drejtohet për të tekaluar mënyrën tonë të menduarit e të gjykimit të sjelljes së Zotit dhe për të kuptuar lirinë e tij hyjnore në dritën dhe mënyrën e drejtë e të vërtetë. Ekziston gjithmonë tundimi që ti projektojmë mbi Zotin masat tona, rregullore të kriteret tona njerëzore të gjykimit e të vlerësimit, madje shpesh i kundërshtojmë qëndrimet dhe sjelljet e Zotit dhe e vëmë në diskutim mirësinë e tij hyjnore vetëm e vetëm pse nuk përputhet me atë që ne presim, me atë që ne kërkojmë, me atë që ne duam nga Zoti. Pjesë biblike të kësaj sidjele që shqiptohen në Meshin e Shejt na tregojnë në mënyrë të qartë se udhët e Zotit nuk janë udhët e njerëzve, se drejtësia e Zotit për shembull përputhet me mirësinë e tij hyjnore. Kështu pra na mëson shembëltyra e Ungjillit e leximi i parë nga Izaia profet. Logjika e mbretërisë së Zotit pra i tekalon krejtësisht kriteret njerëzore të gjykimit e të vlerësimit të njerëzve të ngjarjeve të rrethanave të jetës. Në leximin e parë të kësaj sidjele nga Izaia profet kemi krahasimin midis udhëve të Zotit e udhëve të njerëzve. Na ofron pra ky lexim një shtytje për të menduar

vetë që është leximi dytë i kësaj sediele e përmbledh atë që karakterizon bashkimin e vërtetë të krishterit me Krishtin shpëtimtar. E shpëtimi dëgjues të nderuar është dhurat e Zotit bërë njerëzve. Në këtë vepër shëlbimpruse të realizuar nga Jezu Krishti Zot i njeri, njerëzit janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hynore, pa gjykime, pa hezitime, pa gjelozi ndaj të tjerëve, sepse të gjithë njerëzit pa dallim në mënyrë të barabartë janë të thirrur të marrin pjesë në të mirat hynore që hyi atë na i ofron të gjithëve, pa dallim, pa paragjykim, pa përjashtim. Kështu edhe ungjilli i kësaj sediele marrë nga Shën Mateu pohon se nuk vlejnë kriteret e drejtësisë së shpërndarjes sipas meritave e sipas fitimit që karakterizon marrëdhëniet njerëzore. Këtu vlejnë kriteret e dashurisë përdelluese, të dashurisë së pahanshme, të dashurisë pa interesuar, të dashurisë që nuk ka ndonjë interes, që nuk pret në shkëmbim ndonjë merit apo ndonjë shpërblim. Ungjilli i Krishtit na thret të besojmë e të mbështetemi në mirësinë e Zotit pa kritika, pa paragjykime, sepse ai hyi atë e do të mirën ton, por e do edhe të mirën e të tjerëve. Zoti i do të gjithë njerëzit në mënyrë të barabartë. Zoti e do lumturinë e të gjithë neve. Zoti e do shpëtimin e të gjithë neve. Zoti do që çdo njeri të jetojë për amshim në të. E për t'ja rritur këti bashkimit të plot me hyjn atë për amshim e nemshim, hyj pra Zoti na tregon udhën që qonë, që na shpije deri tek amshimi. Kjo rrugë quhet Jezu Krisht. Ajo është udha e vërteta dhe jeta. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që zbashku me fe, me zemër të sinqert e të hapur, t'i dëgjojmë leximet biblike të kësaj sediele. Ta dëgjojmë fjalën që Zoti i drejton secilit prej nesh për lumturinë tonë të përhershme, për jetën e përjetshme.

0: לזים פרי ליברית איזאיס פרופט קרקוי נזוטין דריסה מונג'נדת תירני ננדים דריסה שטאפר לטלרי פטנזוני אובנה וט נירי ויקש שונימת אבטה לט קטייט איזוטי איידות קט משיר פרטה תק הוי וין צ'רשט בויאר נפליה sepse mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as udhët tuaja nuk janë udhët e mia, thot Zoti, sepse sikur se qielli që është i lartë ngrasim me tokën, po ashtu edhe udhët e mia janë të larta ngrasim me udhët tuaja dhe mendimet e mia ngrasim me mendimet tuaja. Fjala e Zotit.
1: Zoti është afër atyre që e kërkojnë. Gjdo dit do të bekoj dhe do të lavdëroj emrin tëndë për gjithmonë e jetës. Zoti është i madhë e i lavdrushem, e pashqyrtushme është madhria e ti. Zoti është vetëbutësia e mëshira, i ngadalshëm në zemrim e plot dashuri. Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimshëm për gjitha krijesat e veta. I drejtë është Zoti në të gjitha udhët e veta, dhe i shejtë në të gjitha veprat e veta. Zoti është afër të gjitha atyre që thrasin, të gjithë atyre që thrasin me qiltri. Zoti është afër atyre që e kërkojnë.

Lexim prej letrës së Shën Paulit apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, Krishti do të madhrohet në trupin tim si një tofsha, si në vdisha. Vërtet për mua Krishti është jetë dhe vdekja fitesë, por në qofë se jeta në trup më mundëson një veprimtari frytëdhënëse, çka atëherë të zgjedh? Nuk po di. Jam ndërdysash. Dëshoj të shkoj e të jem me Krishtin, sepse kjo është gjë shumë më e mirë, por të jetoj në këtë trup është më nevojshme për ju. Për tani, e di se do të mbetëm dhe do të rinë mesin tuaj për

Parimin tuaj, engzim të thes, që mburja juaj për mua një Zokrishtin qëtohet kur për srit vijnë dër ju. Ju veç jetoni në mënyrë denjë të ngjillit Krishtit, që kur të vijnë e t'ju shoh, ose larkë për jush, kur dëgjoj për ju, të ndijej se jeni qëndrueshëm në një shpirt dhe se një zemrë luftoni të gjithë së bashku për fenë e ngjillit. Fjala e Zotit.

nga Ungjili i Shejt sipas Mateut. Në atë kohë, Jezusi u tregoi nxënësve të vet këtë shembëlltyrë. Mbretëria e qellit është e ngjashme me atë zot shtëpie, i cili doli herët në mëngjes që të gjej puntor për vreshtin e vet. E pasi u godit me puntoret nga një denar në ditë, i qoi në vreshtin e vet. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dot e tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha: "Shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju jap sa t'jetë drejt." Shkuan edhe ata në vreshtin e zot shtëpisë. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të pa punë dhe u tha: "Përse rrini kështu të pa punë gjithë ditën?" E ata i përgjigjen: "Sepse askush nuk na mori në punë." E ai u tha: "Shkoni edhe ju në vresht." Si u bë mbrëmje, i zoti vreshtit i tha kujdestarit e vet: "Thirri punëtorët dhe jepu pagën." Filloi prej atyre të fundit e deri në të parët. Erdhën kështu ata te orës 11 e morën secilin nga një denar. Kur erdhën te parët, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar. Duke marrë, ankoheshin në zot shtëpin e thoshin: "Ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarë të mundin e ditës dhe vapen." E zot i shtëpis i përgjigji njërit për tyre: "Mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u godite ndoshta me mua nga një denar? Merë sa të përket e nisu, unë dua t'i jap edhe këti të fundit sa ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua? Val, a duhet jeshti smirëzi, sepse unë jam i mirë? Kështu, të fundit do t'jen të parët, e të parët të fundit." Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelin e kësaj së diele ta dëgjojmë nga dëmbëshëtari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lutur Jezu Krishti. Gjatë një predikimi që po bëja një herë për dhënë një shembull, mbaj mend se u pa të thënë besimtarve se po të ishte penduar në çastet e fundit të jetës e diktatorit Enver Hoxha, do të mund të kishte shkuar edhe ai në parajsë si të gjithë shendrit e tjerë. Mendova se gjithçka do të ishte mirë kuptuar në atë rast, por nuk vënova dhe mësova pas meshës se pati për atyre që ishin indinjuar thellë përballë një arsyetimi të tillë nga ana ime. Patjetër se duhet të mirë kuptojmë indinjatat e këtyre njerëz, sidomos të atyre që kishin vuajtur në mishin në shpirt pasojat e asaj diktature gjakatare, por duhet mirë kuptuar edhe arsyetimin që bëra, sepse e mbaj mend si tani se ishte duke u përpjekur të komentoje pikërisht pjesën e sotme me Ungjëllorin, në të cilën vetë Jezusi mëson se i Zoti i vreshtit, i cili në këtë rast përfaqëson Zotin, u dha të gjithë punëtorëve që këtu përfaqësojnë të gjithë njerëzit të njëjtën pagë. Paga në këtë rast simbolizon lumturinë e parajsës. E bëhet fjalë për punëtorë që ishin marrë në punë në orare të ndryshme të ditës, disa në mëngjesherë, disa rreth orës 3 thotë Ungjilli, disa të tjerë rreth orës 6 edhe orës 9, e të fundit u morën në punë rreth orës 11. Këta të fundit, sipas mënyrës së të maturit orare të ditës në atë kohë, ishin marrë në punë vetëm një orë para se të përfundonte dita e punës. Këta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarte mundin e ditës e vapën. Kishte qenë ankesa që punëtorët e thirrur në punë të partë i bën të zotit shtëpisë. E ai ja ktheu: "Mik, s'po të bëj pa drejtësi. A nuk u goditë me mua për nga një denar? Merr sa të përket e nisu. Unë dua të jap edhe këtij të fundit, tha ty. A nuk kam të drejtë të bëj me pasurinë time si pëlqen mua? Valla, duhet të jesh ti smirëzi pse jam unë i mirë." Shëmbulltyra sot me nafton që të kemi shumë kujdes, e të mos mendojmë se hyje është si dikush që rrin me makinë llogaritëse në dorë dhe shënon pikë të hireve që meritojmë ne. Patjetër që në Ungjill Jezusi ka folur shumë për nevojën që t'i hapemi hirit hyjit e të bashkëpunojmë me të, si edhe ka thënë shpesh se secili do të marrë shpërblimin që i takon sipas veprave që të ketë bërë. Por këto fjalë Jezusi i thoshte për të na ndërgjegjësuar që ta marrim seriozisht lirinë tonë, sepse përballë saj hyji nuk mund të bëjë asgjë na shëlbuar. Megjithatë, e gjithë kjo nuk e përjashton faktin se hyji është atë i dashur dhe se është gjithnjë i gatshëm për falje, kur dikush pendohet sinqerisht dhe kthehet ka ai. Hyji është bujar në falje, thot leximi i parë, ndërsa psalmi shton: Zoti është vetë butësia e mëshira. Pse duhet të na shqetësoj gjithë kjo mëshirë e hyjit? Cili është ai fëmijë i mençur që gjen kurajon ti thot prindit e vet se i duhet ta doj atë më fort se vllain apo motrën e tij? Zoti është i mirë për të gjithë, i dhimbshëm për gjitha krijesat e veta, vazhdon psalmi i sotëm. Jemi mësuar kaq shumë të bëjmë pazarin mes nesh, saqë kemi të vështirë ta mendojmë se Zoti nuk i qëndron kësaj logjike. Harrojmë se Zoti mezi pret që dikush të kthehet ka ai e të shëlbohet. Mendimet tuaja nuk janë mendimet e mia, as ullët tuaja nuk janë ullët e mia, thot Zoti në leximin e parë. Kështu jemi shpesh edhe me devocionet tona, në fakt, me shtektimet tona, me frekuentimin e shpejtë të sakramenteve, me moralin ton, kemi bindjen se nëse i përmbajemi të gjithave siç na mëson Kisha, hyja atëherë do të ndihet me dojmos i detyruar të na favorizojë më shumë se të tjerë. Harrojmë se të gjitha ato duhen bërë, pa tjetër, por me vetdijen se jemi duke u bashkuar me atin tonë qellor, e jo me shpirt pazardheku me këto atë. Në leximin e parë profeti Isai thot: "Kërkojini Zotin derisa mund të gjendet." Atyre që ankohen se përse u dashka që hyjt i pranojnë njësoj në parajsë ata që pendohen, duhet u shpjegohet edhe se kur dikush në zemrën e vet e shtyn kthimin e tij ka Zoti për më vonë, kur ta shoh se është ka fundi jetës, nuk është të thënë se do ta ketë vërtet mundësinë të kthehet. E para sepse nuk i dihet njëherë se kur do të jetë fundi, dhe e dyta sepse nuk është të thënë se me afrimin e pleqërisë dikush do të bëhet detyrimisht edhe më i mirë. Shpesh me pleqërinë që afrohet, ndryshimi i disa veseve dhe bindjeve bëhet edhe më i vështirë. E aq më tepër është shumë e vështirë që dikush të ndryshojë nga një diktator, siç e përmendëm në fillim, e të bëhet më njëherë njëri i ndershëm. Plaken jo vetëm moskujt, por edhe mendja, plus që futet në disa situata të jetës nga të cilat pastaj e ka vështirë të dalë. Të dalë me vullnet e me mendje të kthjellët. Plus kësaj, plaket jo një njeri tjetër, por po ai njeri nuk plaket dikush tjetër në vend të tij. Prandaj këtu nuk ka vend për zvoglim të nevojës për të kthyer ka Zoti sa më parë. Të gjithë njësoj e kemi për detyrë të largohemi nga e keqja kur e kuptojmë se jemi në të keqen dhe të afrohemi ka e mira kur e kemi kuptuar se duhet ta bëjmë atë. Nesër nuk i dihet a do të kemi kohë dhe nuk i dihet a do të kuptojmë njësoj si sot. Prandaj Isai e thot kërkojeni Zotin sa mund të gjendet. Por edhe të gjithë atyre që ankohen për bujarinë e mëshirës së hyjit, kur dikush kthehet sinqerisht hyji, ati i dashur me të gjithë bijtë e bijet e vet, u thot: "Mik, s'po të bëj padrejtësi. Vallë, a duhet të jesh ti smirzi pse jam unë i mirë?" Jezu Krishti e ka dardhur gjakun e tij pikërisht për shëlbimin e gjithëve, të mos e harrojmë. Dhe nëse dikush e humb shëlbimin, Zoti ndjen vërtet dhimbje për atë humbje. Jemi ne që duhet të mësojmë shumë nga kjo dhimbje e Zotit, e nuk duhet të lejojmë të verbohemi në shpirt nga dhimbja e skeqes së psuar. Në kryq Jezusi i ka thënë: "Cubi të penduar sot do të jesh me mua në parajsë." Këto fjalë ja tha pikërisht një cubi i cili i penduar po lypte në atë çaste të fundit mëshirën e tij. Si mund t'ja mohonte Zoti mëshirën ai i cili është i dhimbshëm, siç thot psalmi, për të gjitha krijesat e veta. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjues përfundon programin për sot, ju falenderojmë për vëmendje e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 27 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në mbretërinë e Zotit nuk ka të papunë, të gjithë janë thirrur të bëjnë pjesën e tyre, e për gjithë në mbarim do të jetë shpërblimi që vjen nga drejtësia hyjnore, jo njerëzore për fatë mirë. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 në lutjen e mesditës të Angjëllton Zot para shumë besimtarve shtektarve të ardhur prej vendeve të ndryshme të pranishëm qeshën e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar shëmbëlltyrën ungjillore të dielës së 25 gjatë vitit kishtar A, e cila shëmbëlltyrë flet për punëtorët më ditës, thirrur të punojnë në vreshtë në orë të ndryshme dhe për bujarinë e Zotit vreshtës, i cili u dha gjithëve të njëjtën pagë, pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mërtrisë Zotit, shpjegoj akoma Papa, që Jezusi dëshron të nëjë thot. Aspekti i parë është se Zotit dëshron të thrasë të gjithë punojnë për mërtrinë e vetë. Aspekti dytë, në fund, a e do të ajabë gjithëve të njëjtin shpërblim, a pagë, do të thot shpëtimin e jetën e amshuar.
1: Papa Leoni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, Papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësuese të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektoj mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shtrorin e Zojës së Lurdë, vëmendja e Papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi i viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e Papës do të vijojë pastaj në Metz, ku figura e Robert Schumann do shërbej si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës së tij në Francë, Papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
2: Papa Leoni 14 kryesoi të premten e kaluar me 18 shtator në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, Asemblen Diocesane të Romës, duke hapur zyrtarisht vitin e ri baritor. Në takim, morën pjesë përfaqësues të 334 famullive diocezës. Në qendër të asemblesë ishte ecja sinodale kishës Romës dhe forcimi i lidhjes mes diocezës dhe i peshkëve të saj. Kemi bërë hapa përpara që ka nevojë të forcohen dhe të konsolidohen, theksoi kardinali Baldorina, vikari i papës për diocezën e Romës. A i ndër tjera vurin duke disa prej sfidave kryesore qytetit, dobësimin e lidhjeve familjare, vështirësit e trinve, varfrin, mungesën e banesave dhe vetmin. Në Romë është e vështirë të vdesësh nga uria, por mund vdesësh nga vetmia, mund vuash për mungesë pune ose sepse nuk ke një shtëpi, theksoi kardinali. Një tjetër sfidë është lidhja e shpalljes së fesë me jetën konkrete të njerëzve. Në këtë drejtim, Reina nënvizoi nevojën që kisha të dalë më shumë në kërkim të atyre që janë larg famullive. Edhe në qytetin tonë, Romën, ndjehet nevoja për përhapjen e dëshmison për Zotin dhe pikrisht në shërbim të kësaj nevoje, duhet përpiqemi t'i vëmë të gjitha forcat dhe mundësit tona.
1: Si yje që shkelqej në rësiren e egoizmit dhe të persekutimit, dëshmitarët e fesë nuk propozojnë një ideologji, por tregojnë fenë e jetuar në jetën e përditshme dhe ndihmojnë kishën të pasqyrojë më plotësisht dritën e Krishtit Zot për t'i treguar njerëzimit bashkohor rrugën që qënë drejt qytetrimit e dashuris. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 të mërkurën e kaluar me 16 shtator gjatë takimit në salin Klementina në Vatikan me pjesëmarrësit e konferences e studimit të organizuar nga Dikasteri i Vatikanit për çështjen e shejtorëve dhe Komisioni për martirit e rinj dëshmitar të fesë me temë Shekulli 21, kohë e re martirësh.
2: Në audiencën e përgjithshme të mërkurës së 16 shtatorit në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 vijoi katekesin mbi Gaudium et Spes, duke u ndalur te mira për bashkët dhe marrëdhëniet njerëzore në epokën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Papa theksoi se zhvillimi i personit dhe ai i shoqërisë janë të pandashme. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale ofrojnë mundësi të mëdha, por ekziston rreziku që marrëdhëniet të bëhen gjithnjë më virtuale dhe që vendimet që i përkasin ndërgjegjes njerëzore të delegohen algoritmeve. Papa Leoni 14 kujtoi se personi njerëzor duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllimi të gjitha institucioneve shoqërore. Për këtë arsye, ndryshimet dhe larmia nuk duhen parë si kërcënim, por si pasuri për bashkëjetesën. Në përfundim, Papa bëri thirrje që të kapërcehet individualizmi dhe për të ndërtuar një shoqëri që e vendos në qendër dinjitetin e njerëzit, drejtsinë dhe të mirën e përbashkët.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koreas së Jugut, u zhvillua takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027. Një takim që bashkoi përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një themel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinisë, ishte edhe grupi i Komisionit Kombëtar i të rinjve të konferencës i peshkvore të Kishës Katolike të Shqipërisë në ndritimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
2: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të rinve që do zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinisë 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhanë udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm zuri edhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen.

0: për të punojnë në vreshtë në orë të ndryshme dhe për bujarin e zotit të vreshtës, i cili u dha gjithve të njëjtën pagë pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mëtrisë së zotit që Jezusi dëshiron të na i thotë. Aspekti i parë është se Zoti dëshiron të thrasë të gjithë të punojnë për mëtrinë e vet. Aspekti i dytë, në fund ai do t'u jap gjithve të njëjtin shpërblim, a pagë. Do të thotë shpëtimin, jetën e mëshuar. Punëtorët në vresht, kështu pra quhet shembulltyra që na paraqet Ungjilli i Shenjtë Mateut në krejon e 20 në këtë diel e 25-ta vitit kishtar A. Kështu, Jezu Krishti vjen të na shpjegojë si është mërtria e qiellit dhe përdor frazën që për të krishterë të shtetë e njohur, të fundit do të jenë të partë e të partë do të jenë të fundit. Por le të njihemi me një fragment Ungjillit të kësaj së diele nga Shenjtë Mateu.
1: Mbretëria e qiellit është e ngjashme me atë Zot shtëpie, i cili doli herët në mëngjes që të gjej punëtor për vreshtin e vet. E pasi u godit me punëtorët nga një denar në ditë, i çoi në vreshtin e vet. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dot e tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha, shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju japë sa t'jetë drejtë. Shkuan edhe ata në vreshtin e Zot shtëpis. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të pa punë dhe u tha, përse rrini kështu të pa punë gjithë ditën? E ata i përgjigjen, sepse askush nuk na mori në punë. E ai u tha, shkoni edhe ju në vresht. Si u bë mbrëmje, i Zoti i vreshtit i tha kujdestarit e vet, thirri punëtorët dhe jepu pagën. Filloi prej atyre të fundit e deri në të parët. Erdhën kështu ata të orës 11 e morën secilin nga një denar. Kur erdhën të parët, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ata morën nga një denar. Duke marrë, ankoheshin në Zot shtëpin e thoshin, ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarë të mundin e ditës dhe vapën. E Zot i shtëpis i përgjigji njërit për tyre, mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u godit e ndoshta me mua nga një denar, merë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këtij të fundit sa ty, a nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua. Val, a duhet jeshti smirëzi, sepse unë jam i mirë. Kështu, të fundit do t'jen të paret, e të paret të fundit.
2: E tani të nderuar dëgjues, të mendojmë me pjesën e Ungjillit të kësaj së diele nga Shenjtë Mateu. O Jezus, përmes shembulltyrës tënde ungjillore, sot na qon me veten vreshtin e atit, na tregon një Zot që del herët në mëngjes dhe vazhdon të dalë gjatë gjithë ditës, duke kërkuar punëtor për vreshtin e ti. O Zot Jezus, na mësot kuptojmë se ti e gjithmonë kërkimin tonë. Na kërkon atëherë kur jemi të rinë, na kërkon kur jemi në mes të rrugës, na kërkon edhe kur dita jetës sonë duket se po përëndon, kur mendojmë se kemi ardhur vonë, kur na duket se kemi humbur shumë mundësi, kur ndihemi të pavlerë ose të harruar, ti, o Krisht, përsëri na thret, shkoni edhe ju në vresht. O Jezus, faleminderit që nuk lodhësh kur duke na thirrur, faleminderit që nuk na gjykon vetëm për të kaluarën tonë, por na hap gjithmonë një rrugë të re. Na jep zemër ta dëgjojmë zërin tënd hynor dhe të mos kemi frikë të hymë në vreshtin tënd edhe atëhere kur mendojmë se është tepër vonë. O Zot, na fal kur e masim dashurinë tënde hynore me masën e vogël të drejtësisë sonë njerëzore. Shpesh numrojmë atë që kemi bërë, sakrificat që kemi bërë, vitet që kemi shërbyrë, mundin që kemi përballuar, dhe pastaj shikojmë tjetrin dhe pyesim, pse ai merr po aq sa unë? Na fal, o Zot, sepse harrojmë se gjithçka

0: kaqë kemi është dhurat prej teje. Na fal o Zot kur krahasohemi, kur bëhemi smirzin, zemër keq, inaqor, kur nuk dim të gëzohemi për të miren e tjetrit. Na mëso o Jezus, mos themi pse ati, por të themi faleminderit o Zot që edhe atë e ke thirrur në vreshtin tënd. O Jezus, na bëj ta dëgjojmë thellë në zemër fjalën tënde hyjnore. A duhet të jesh ti smirzi pse jam unë i mirë? Sa shumë kemi nevojë për këtë pyetje o Jezus. Kur zemra jonë mbyllet, kur mshira ndaj tjetrit na duket e tepërt, kur falja që ti o Jezus i jep dikujt na duket e pamerituar, prandaj na kujto o Zot se dhe ne jetojmë vetëm prej mshirës tënde të pamas hyjnore. Po, sepse nëse ti, o Zot, do të na jepje vetëm atë që ne meritojmë, çfarë do të mbetej prej nesh? Prandaj, o Jezus, mos lejo që të harrojmë se jemi borxhli të hirit tënd hyjnor. Na mëso të gëzohemi kur dikush kthehet tek ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush falet nga ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush që ishte larg gjën përsëri udhën drejt shtëpisë atit ton që është në qiell. Bëje o Krisht zemrën ton të gjerë, siç është zemra jote hyjnore. Prandaj o Zot i vreshtit, na thirr përsëri çdo ditë në vreshtin tënd. Na jep hirin të punojmë me gëzim, të duam pa llogari, të falim pa mas, dhe të gëzohemi për të mirën e vllajit ton, që një ditë kur të bëhemi të fundit në sytë e botës, mund të jemi të parët në zemrën tënde, sepse e jotja o Zot nuk është drejtësia e llogarive, por drejtësia e dashurisë, dhe dashuria jote o Krisht nuk matet, ajo vetëm dhurohet, ajo vetëm pranohet me një zemër bujare. Amen.
1: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 27 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 25 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton martirët korean Andrea Kim, Pali Chong e shokët martirë. Të hënën me 21 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mateu në apostull e ungjilltarë. Të martën me 22 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mauricion me shok, ushtare martir, Shën Silvanin, Shën Emeritën dhe Shën Maurën. Të mërkurën me 23 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Linin, Pap dhe Shën Piun nga Pietralqina me shtar Kapuqin. Tejtën me 24 shtator, kalendari kishtar përkujton të lumen Mari Virgjër nga Mercede, Shën Anatalin e Shën Pasorin nga San Severino. Të premten me 25 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Firminin i Peshkëve i Amiensit e Martir. Të shtunën me 26 shtator, kalendari kishtar përkujton shitort Kozmain e Damianin, martir, dhe Shën Nilin, abat, themelusi manastirit të Grota Ferratës, afër Romës. Këtu, e në manastire tjera të etërve bazilian, jetojnë e veprojnë murgjit të Shën Bazilit, tritit kishtar Bizantin. Ndër këta murgjit të Shën Bazilit ka pasur edhe shumë marbresh. Të dielën e ardhshme me 27 shtator, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 26 gjatë vitit liturgjik, e po me 27 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenz de Paulin me shtar, themelues i kongregatës së misioneve e të bijave të dashurisë, pajtor qillori të gjitha shoqatave të bamirësisë, Shën Adolfi e Gjoni martir.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit Vatican News, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 20 shtatorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Në mbretërinë e Zotit nuk ka të papunë, të gjithë janë thirrur të bëjnë pjesën e tyre, e për gjithë në mbarim do të jetë shpërblimi që vjen nga drejtësia hyjnore, jo njerëzore për fatë mirë. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 në lutjen e mesditës të Angjëllton Zot para shumë besimtarëve shtektarëve të ardhur prej vendeve të ndryshme të pranishëm qeshin e Shën Pjetrit në Vatikan, duke komentuar shëmbëlltyrën ungjillore të dielës së 25 gjatë vitit kishtar A, e cila shëmbëlltyrë flet për punëtorët më ditës, thirrur të punojnë në vreshtë në orë të ndryshme dhe për bujarinë e Zotit vreshtës, i cili u dha gjithëve të njëjtën pagë pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mërtrisë e Zotit, shpjegoj akoma Papa, që Jezusi dëshron të na i thot. Aspekti i parë është se Zotit dëshron të i thras të gjithë punojnë për mërtrinë e vetë. Aspekti i dytë, në fund, a i do t'u ajap gjithve të njëjtin shpërblim, a pagë, do thot shpëtimin e jetën e amshuar.
1: Papa Leoni 14 do të zhvillojnë nga data 25 deri me 28 shtator të arshëm vizitën e tij të pestë apostolike ndërkombëtare në Francë, duke u ndalur në Paris, në UNESCO, në Lourdes dhe në Metz. Udhëtimi i papës do të jetë një mundësi për të trajtuar çështje të rëndësishme siç është paqja, edukimi, arti, mbrojtja e mjedisit, inteligjenca artificiale dhe sfidat shoqërore. Në Paris, Papa do të takohet me autoritete dhe përfaqësues të shoqërisë franceze, ndërsa në UNESCO do të reflektoj mbi rolin e kulturës, të arsimit dhe të teknologjisë në të ardhmen e njerëzimit. Në shtrorin e Zojës së Lourdes, vëmendja e Papës do të përqendrohet tek të smurët, shërimi dhe shoqërimi viktimave të abuzimeve në kishë. Vizita e Papës do të vijoj pastaj në Metz, ku figura e Robert Schuman do shërbej si piknisje për reflektimin e atit shejt mbi Evropën, paqen dhe dialogun ndërfetar. Gjatë vizitës e ti në Francë, Papa do të shoqërohet nga delegacioni i Vatikanit me përfaqësues dhe kardinaj të ndryshëm.
2: Papa Leoni 14 kryesoi të premten e kaluar me 18 shtator në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, Asemblen Diocezane të Romës, duke hapur zyrtarisht vitin e ri baritor. Në takim, morën pjesë përfasues të 334 famullive diocezës. Në qendër të asembles ishte ecja sinodale kishës Romës dhe forcimi lidhjes mes diocezës dhe i peshkvit të saj. Kemi bërë hapa për para që ka nevoj të forcohen dhe të konsolidohen, theksoj kardinali Baldorina, vikari i papës për diocezën e Romës. A i ndërtjera avurin duke disa prej sfidave kryesore qytetit, dobësimin e lidhjeve familjare, vështirësit e trinve, varfrin, mungesën e banesave dhe vetmin. Në Romë është e vështirë të vdesësh nga uria, por mund vdesësh nga vetmia, mund vuash për munges pune ose sepse nuk ke një shtëpi, theksoi kardinali. Një tjetër sfidë është lidhja e shpalljes së fesë me jetën konkrete të njerëzve. Në këtë drejtim, Reina nënvizoi nevojën që kisha të dalë më shumë në kërkim të atyre që janë larg famullive. Edhe në qytetin ton, Romën, ndjehet nevoja për përhapjen e dëshmison për Zotin dhe pikrisht në shërbim të kësaj nevoje, duhet përpiqemi t'i vëmë të gjitha forcat dhe mundësit tona.
1: Si yje që shkelqej në rësiren e egoizmit dhe të persekutimit, dëshmitarët e fesë nuk propozojnë një ideologji, por tregojnë fen e jetuar në jetën e përditshme dhe ndihmojnë kishën të pasqyrojë më plotësisht dritën e Krishtit Zot për t'i treguar njerëzimit bashkohor rrugën që qënë drejt qytetrimit e dashurisë. Kështu u shpreh Papa Leoni 14 të mërkurën e kaluar me 16 shtator gjatë takimit në salin Klementina në Vatikan me pjesëmarrësit e konferences e studimit të organizuar nga Dikasteri Vatikanit për çështjen e shejtorëve dhe Komisioni për Martirët e Rinj, dëshmitarët e fesë me temë Shekulli 21, kohë e re martirësh.
2: Në audiencën e përgjithshme të mërkurës së 16 shtatorit në sheshën e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 vijoi katekesin mbi Gaudium et Spes, duke u ndalur te mira përbashkët dhe marrëdhëniet njerëzore në epokën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Papa theksoi se zhvillimi i personit dhe ai i shoqërisë janë të pandashme. Teknologjia dhe inteligjenca artificiale ofrojnë mundësi të mëdha, por ekziston rreziku që marrëdhëniet të bëhen gjithnjë më virtuale dhe që vendimet që i përkasin ndërgjegjes njerëzore të delegohen algoritmeve. Papa Leoni 14 kujtoi se personi njerëzor duhet të jetë parim, subjekt dhe qëllimi të gjitha institucioneve shoqërore. Për këtë arsye, ndryshimet dhe larmia nuk duhen parë si kërcënim, por si pasuri për bashkëjetesën. Në përfundim, Papa bëri thirrje që të kapërcehet individualizmi dhe për të ndërtuar një shoqëri që e vendos në qendër dinjitetin e njerëzit, drejtsinë dhe të mirën e përbashkët.
1: Nga data 14 deri me 17 shtator në Seul të Koresë e Jugut, u zhvillua takimi dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027. Një takim që bashkoi përfaqësues të kishave nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar nga një themel i vetëm, Jezu Krishti. Ndër pjesëmarrësit e takimit të dytë ndërkombëtar të përgatitjes për ditën e ardhshme botërore të rinisë, ishte edhe grupi i Komisionit Kombëtar i të rinjve të konferencës i peshqvore të Kishës Katolike të Shqipërisë në ndritimin e motër Malvina Doqi Saleziane. Ndjekim njoftimin e saj nga Seuli.
2: Takimi i dytë ndërkombëtar i përgatitjes për ditën botërore të rinisë Seul 2027 përbënte një etapë të rëndësishme në rrugtimin drejt këtij takimi të madh të rinve që do zhvillohet në vitin 2027. Ishte një përvojë domethënëse, çihje njerëz nga vende, kultura dhe gjuhë të ndryshme, të bashkuar në të njëjtin besim dhe në të njëjtën dëshirë për të shërbyer të rinve. Në këtë larmi u përjetua edhe një herë bukuria kishës si familje universale, ku ndryshimet nuk ndajnë, por pasurojnë. Ditët e takimit në Seul u karakterizuan nga informimi, reflektimi dhe bashkëndarja. Përfaqësuesit e vendeve pjesëmarrëse patën mundësinë të ndanin vizionin dhe gjendjen e përgatitjeve për ditën botërore të rinisë 2027, duke bashkuar perspektiva dhe përvoja të ndryshme, në mënyrë që së bashku të japin formë dhe përmbajtje përgatitjes së këtij takimi ndërkombëtar. Gjatë punimeve u dhan udhëzime konkrete për takimin e vitit 2027, ndërsa një vend të rëndësishëm zuri dhe bashkëndarja me realitetin e trinve në vende të ndryshme, sfidat me cilat përballen, shqetësimet e tyre, ëndrat dhe shpresat që mbartin. Kjo përvoj ndihmoi për të kuptuar më mirë se çfarë do të thotë jesh me trind dhe për trind në shërbim të kishës dhe të misionit të saj.
3: Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
2: Shëmbulltyra e Ungjillit të Dielës së 25 gjatë vitit kishtar, ciklit A, nga Shën Mateu, flet për punëtorë të thirrur të punojnë në vresht në orë të ndryshme dhe për bujarinë e Zotit të vreshtës, i cili u dha gjithve të njëjtën pagë pavarësisht nga orët e punës. Dy janë aspektet e mëtrisë së Zotit që Jezusi dëshiron të na i thotë. Aspekti i parë është se Zoti dëshiron të thrasë të gjithë të punojnë për mëtrinë e vet. Aspekti i dytë, në fund ai do t'u jap gjithve të njëjtën shpërblim, a pagë. Do të thotë shpëtimin, jetën e mëshuar. Puntorët në vresht, kështu pra quhet shembulltyra që na paraqet Ungjilli i Shën Mateut në krejonin 20 në këtë diel e 25 të vitit kishtar A. Kështu, Jezu Krishti vjen të na shpjegojë si është mërtria e qiellit dhe përdor frazën që për të krishterë të shtetë njohur, të fundit do të jenë të partë e të partë do të jenë të fundit. Por letë njihemi me një fragment të ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu.
4: Mbretëria e qelit është ngjashme me atë zotë shtëpie, i cili doli heret në mëngjes që të gjej punëtor për vreshtin e vetë. E pasi u godit me punëtoret nga një denar në ditë, i qoj në vreshtin e vetë. Pastaj doli edhe rreth orës 3, pa dotë tjerë, duke ndenjur të pa punë në treg dhe u tha, shkoni edhe ju në vreshtin tim e do t'ju japë sa t'jetë drejtë. Shkuan edhe ta në vreshtin e zotë shtëpisë. Prap doli rreth orës 6 dhe orës 9 e bëri po ashtu. Doli përsëri rreth orës 11, gjeti tjerë që po rrinin të pa punë dhe u tha, përse rrini kështu të pa punë gjithë ditën? E ata i përgjigjen, sepse askush nuk na mori në punë, e ai u tha, shkoni edhe ju në vresht. Si u bëm brëmbje, i zoti vreshtit i tha kujdestarit e vetë, thirri punëtorët dhe jepu pagën, filloi prej atyre të fundit e deri në të paret, erdhën kështu ata të orës e 11 e moren se cilin nga një denar, kur erdhën të paret, menduan se do të marrin më shumë, por edhe ta morën nga një denar. Duke marë, ankoheshin në zotë shtëpin e thoshin, ta të fundit punuan vetëm një orë, e ti i barazove me ne që mbarë të mundin e ditës dhe vapen. E zotë i shtëpis i përgjigji njërit për tyre, mik, s'po të bëj pa drejtësi, a nuk u goditë ndoshta me mua nga një denar, merë sa të përket e nisu. Unë dua t'i jap edhe këtit e fundit sa ty, a nuk kam të drejtë të bëj me pasurin time si me pëlqen mua. Val, a duhet jeshti smirëzi, sepse unë jam i mirë. Kështu, të fundit do t'jen të paret, e të paret të fundit.
1: E tani të nderuar dëgjues, të mendojmë me pjesën e Ungjillit të kësaj së diele nga Shën Mateu. O Jezus, përmes shembulltyrës tënde ungjillore, sot na qon me veten vreshtin e atit. Na tregon një Zot që del herët në mëngjes dhe vazhdon të dalë gjatë gjithë ditës, duke kërkuar punëtor për vreshtin e tij. O Zot Jezus, na sot kuptojmë se ti je gjithmonë kërkimin tonë. Na kërkon atëherë kur jemi të rinë, na kërkon kur jemi në mes të rrugës, na kërkon edhe kur dita jetës sonë duket se po përëndon, kur mendojmë se kemi ardhur vonë, kur na duket se kemi humbur shumë mundësi, kur ndihemi të pavlerë ose të harruar, ti, o Krisht, përsëri na thret, shkoni edhe ju në vresht. O Jezus, faleminderit që nuk lodhësh kur duke na thirrur, faleminderit që nuk na gjykon vetëm për të kaluarën tonë, por na hap gjithmonë një rrugë të re. Na jep zemër ta dëgjojmë zërin tënd hynor dhe të mos kemi frikë të hymë në vreshtin tënd edhe atëherë kur mendojmë se është tepër vonë. O Zot, na fal kur e masim dashurinë tënde hynore me masën e vogël të drejtësisë sonë njerëzore. Shpesh numrojmë atë që kemi bërë, sakrificat që kemi bërë, vitet që kemi shërbyrë, mundin që kemi përballuar, dhe pastaj shikojmë tjetrin dhe pyesim, pse ai merr po aq sa unë? Na fal, o Zot, sepse harrojmë se gjithçka që kemi është dhuratë prej Teje. Na fal, o Zot, kur krahasohemi, kur bëhemi smirzin, zemër keq, inaqor, kur nuk dim të gëzohemi për të miren e tjetrit. Në mëso, o Jezus, mos themi pse ati, por të themi faleminderit o Zot, që edhe të e ke thirur në vreshtin tënd. O Jezus, na bëj të adegjojmë thellë në zemër fjallin tënde hynore, a duhet jeshti smirzi pse jam uni mirë? Sa shumë kemi nevoj për këtë pyetje, o Jezus, kur zemra jon mbyllët, kur mshira ndaj tjetrit na duket e tepërt, kur falja që ti, o Jezus, i jep dikujt, na duket e pamerituar, prandaj na kujto, o Zot, se dhe ne jetojmë vetëm për mshires tënde të pamas hynore. Po, sepse nëse ti, o Zot, do të na jepje vetëm atë që ne meritojmë, çfarë do të mbetej prej nesh? Prandaj, o Jezus, mos lejo që të harrojmë se jemi borxhli të hirit tënd hynor. Na mëso të gëzohemi kur dikush kthehet tek ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush falet nga ti, o Zot. Na mëso të gëzohemi kur dikush që ishte larg gjën përsëri udhën drejt shtëpisë atit ton që është në qiell. Bëje, o Krisht, zemrën ton të gjerë, siç është zemra jote hynore. Prandaj, o Zot i vreshtit, na thirr përsëri çdo ditë në vreshtin tënd. Na jep hirin të punojmë me gëzim, të duam pa llogari, të falim pa mas, dhe të gëzohemi për të mirën e vllajt ton, që një ditë kur të bëhemi të fundit në sytë e botës, mund të jemi të paret në zemrën tënde, sepse e jotja, o Zot, nuk është drejtësia e llogarive, por drejtësia e dashurisë. Dhe dashuria jote, o Krisht, nuk matet, ajo vetëm dhurohet, ajo vetëm pranohet me një zemër bujare. Amen.
5: Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
2: E diel 27 shtator, kisha katolike kremton të dielën e 25 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton martirët korean Andrea Kim, Pali Chong e shokët martirë. Të hënën me 21 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mateu në apostull e ungjilltar. Të martën me 22 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Mauricion me shok, ushtar e martir, Shën Silvanin, Shën Emeritën dhe Shën Maurën. Të mërkurën me 23 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Linin, Pap dhe Shën Piun nga Pietralqina me shtar Kapuqin. Tejtën me 24 shtator, kalendari kishtar përkujton të lumen Mari Virgjër nga Mercede, Shën Anatalin e Shën Pasorin nga San Severino. Të premten me 25 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Firminin i Peshkë via Mjensit e Martir. Të shtunën me 26 shtator, kalendari kishtar përkujton shejtort Kozmain e Damianin, martir, dhe Shën Nilin, abat, themelus i manastirit të Grota Ferratës, afër Romës. Këtu, e në manastire tjera të etërve bazilian, jetojnë e veprojnë morgjit të Shën Bazilit, tritit kishtar Bizantin. Ndër këta morgjit të Shën Bazilit ka pasur edhe shumë marbresh. Të dielën e ardhshme me 27 shtator, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 26 gjatë vitit liturgjik, e po me 27 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Vincenz de Paulin me shtar, themelues i kongregatës së misioneve e të bijave të dashurisë, pajtor qillori të gjitha shoqatave të bamirësisë, Shën Adolfi e Gjoni martir.
1: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.